0: Ni lyssnar på oss.
1: Vi lyssnar på er.
0: Tipsa Radio 45.
1: Info at radio45.se.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.